waaw noo mën a déggee ñaari wax yooyu? Bii ne dañ leen laaj ñëpp ñëpp, bii ne bu keregee duñ fa laaj kenn. Luy tegtalee loolu mooy ne laaj gañ leen di laaj day dàqu ne duñ leen laaj laajug ikraam, duñ leen laaj laajug ixtiraam, duñ leen ko laaj ci teral, duñ leen laaj ci xormaal. Laajug tawbiix la, laajug taqriic la, taqriic corrigé gëtan mbugal. Bu keroogee kenn du leen fa laaj laajug ikraam ak ixtiraam, laajug tawbiix lañ leen di laaj ak taqriic, laaj goo xam ne day ànd ak final te si sa ñaari baati mbubb yi, maanaam dajale sa ñaari baatu sa ñaari lafit ni sa los wi ñu dajale sa mbubb yi foofu, bu fekkee sol nañ mbubb. Su dul loolu loxol malaayka yi yaatu nañ, dañu téye seen baat yi ba seen bët yi di xull, ñuy gësam leen gësam leen ba nga xam ne buñ dee ay jëmm mën naa am ñu ngi seben. Ñu xulli leen i bët ñoo leen gétti bëñ gën leen ñànga, nii lañ leen di laajee. Boobu laaj du laajug ikraam, du laajug ixtiraam, laajug tawbiix laaj taqriic. Lu tax ngeen def lii? Nii lañ leen di laajee, moo tax ñu dàqal leen laaj. Kon laajug ikraam amul, laajug ixtiraam amul fa. Su ngeen defee seen compétition wala ngeen def seen i musabaqa ba ñuy gagné gagné, ngeen woo leen ci benn bis teg leen ci place, sali leen ay soal yu tuuti yoo xam ne kenn ku ne ko tontu ko dafay yomb, ñu dal di dalal leen bañ dal ñu sànni laaj yooyu, ñu dal di ko tontu ñoo xam ne ñii ñooy faaisiya, ñu wëlbatiku seen jawaïs jox leen ak kado yi ñu leen di tegal. Loolu mooy laaju ikraam ak ixtiraam. Ñooñu yéeféer yi nag duñ am loolu bu keroogee yowmal qiyam. Laajug taqriic ak tawbiix lay doon. Lu tax ngeen def lii? Xupp leen ci kaw loolu, yëngat leen ba amatuñu sago. Kon laaj gi day dàq ixtiraam ak ikraam rek la, waaye laaj dana fa am. Loolu lay dégg. Yàlla ne fas dax leeralal yow Muhammad bi maa tu umaru la digaleef na la ko. Laaye ji ñëw na di digal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu fi nëbbooti ñi ngay woo ñu lay wuyu bu leen digalati nëbbu, feeñal leen li nga xam ne moom lañ leen digal te ngeen continue ci li ngeen nekk. Laaye ji loolu lay tekki. Moo tax sababu nusool bi yonte bi njël benam fa tabaarakallaa ñi da daan woote jëme ci yàlla waaye moom da daan nëbbu booba. Léeg-léeg mu ne yoros ci néegu nit te kenn du yëg ne dugg sina fa, mu da ko woo ci yàlla ci yoonu yàlla. Waa jennangu mu ne ko waaye nag bu kenn yëg ne maa ngi woote ci yoonu yàlla. Su ko defee kooku dana gëm nëbbu yonente bi nëbbu boppam. Loolu dem na ci ab diir. Naka laaye ji wàccee nag ne ko na feeñ li ngay nëbbu ci sa bopp, li nga ñi ngay xamal di leen nëbbuloo seen bopp bu loolu amati na feeñ. Léegi nag wa tabaarakallaa yonte bi commencé di feeñal la muy woote. Li muy jotal nit ñi it nëbbootut kenn. Nii la mbir mi mujjee. Yàlla ne ko waa arit dëddul anil mushrikin ci mushrik yi. Kalimatu waa arit anil mushrikin mooy lu njëkk jihaad, gannaaw buñ jigalee jihaad amul luy wàcc ci alquran naan waa arit anil mushrik. Lu njëkk jihaad rek la ay yi wàcc. Lii lay tekki. Yàlla ne naanaka ñun ka fay naaka noonu lay fegal yow Muhammad al mustahsiina ñi nga xam ne dañ lay yëj mooy ñi lay ñaawal di la mokkee di la indil ay sabotage ci dëkk bi ba mënatu la génn ba boo génnee ci mbooloo mu mel ni lu xeeñ lañ leen génneel ñuy sakk seeni noppok seen bëkkat ak seen bët. Ñooñu ay kuréel la woon ci makkatal mukarama, sonna lan yonent bi lool waaw ba bëgg koo xañ fu mu yekkee nàkkaam mooy fu mu jàngali diinaam. Gëtan ko lool nag yonent bi am ci jaaxle lool. Benn ngoon niñ la ko mën a misaale, bu ngoonaa ngoonee gannaaw tàkkusaan ñu xam ne mag ñi liggéeyi nañ ba wàcc, mooy siroye nañ xale yi bañ wàcc ci tool yi wala buñ demee ba liggéeya jeex. Bu tàkkusaan jotee julli nañ 5 ba ca kanam jant baa ngi bëgg a soo ñu